0: Raw, u laqda hija importanti biex verament tiġi implementata din ir-rieda politika.
1: Implement this political will.
2: Ftit jiem wara waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament fi frar, il-membri tal-Parlament Ewropew iddiskutew dan il-pjan il-ġdid ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Adam Zabka, il-Ministru Pollak għall-Affarijiet Ewropej, indirizza lill-Parlament fil-Kamra tad-Dibattiti u tkellem dwar il-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea.
3: The time has come to act decisively.
4: Wasal iż-żmien li naġixxu b'mod deċiżiv fil-waqt li naħdmu qiegħed fih biex nirrestawraw il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea qudiem l-isfidi globali. Is-sena l-oħra, bid-dikjarazzjoni ta' Budapest, il-mexxejja tagħna stabbilew id-direzzjoni li għandna nsegwu biex nagħtu spinta lill-kompetittività tal-Unjoni Ewropea billi jidentifikaw 12 il-fattur li jixprunaw il-kompetittività, li jissa ninsabu kontenti li qed narawhom riflessi fil-boxra. Il-Kunsill għalhekk jilqa l-boxra għall-kompetittività u diversi inizjattivi mħabbra mill-Kummissjoni li jwieġbu għas-sejħiet li għamlu l-Istati membri.
2: Fil-qosor, il-boxra għall-kompetittività hija pjan ambizzjuż biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-Ewropa u tiġi żgurata prosperità sostenibbli. L-Unjoni Ewropea għandha l-għan li tkun fuq quddiem fit-teknoloġiji tal-futur u tikseb in-newtralità fil-klima. Dan biħsieba tagħmlu billi tiffoka fuq l-innovazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u s-sigurtà. Il-proposti leġiżlattivi li se jsiru fil-futur qarib se jkunu kruċjali biex din il-viżjoni tinbidel f'realtà. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Runt id-dur xogħol buq Charlemagne Dun Eiger jonskidl a VNR aħtar li dina uga, a ħakki jen lex n-dejan laħas in San Orop, agus uħurin an kor agus an tishkint chun kien in San Orop agus għiħidrin ar xunta. Lagan an dur xbeim an oberle hui li VNR bonnet dina uga, chun an einu luħt chuitin orpuk an artu. Bonnig an dur sivli an gavil sa hocht. Isi Parlament na Horba a go fort lex an vondurucht am hoxidrin ar xunta Charlemagne in Aachen a da gyanasar an dur. Gach blian rawni an cwishti rawnuchain na siwnta agus orpucha chunstil a wain as gach balstad. Tug tu curadus na buitori na siwnta, frastil ar an charmnas brunta in Aachen, oit a vogreeter na tri chunstil is far. Ar an dara la deag dvi bialtna fehe fehe tri, brunag an chied dush ar an app AILEM as an melg. Is he shot and heard app tang a rave at our dear a yednaha agus ira hori charman? But an appu side as tangha, con me hishkinti kulturha agus barney olish idr deednaha agus a dear ostoch a vino. In a hanta son, current she nahano sideha, skelta agus clahid an alum tanga er file, chomale schlitter con kangalien of lehu side oriella. Toshima aimlish and junskadal dina o hulri egg soile agus dina letahi agus stada so shielta de fule a hoot lekele. Honig an smuinh chun cín ar dús i bheitthe fé féin agus an bun bheon atá leis ná app a chruthaigh díadnaithe do díadnaithe. Déanag an dara dúis a roinnt idir dhá thionscadal, Mobile Climate Museum as an Litháin agus the European Correspondent as an Ísiltír. I mí bealtaine fé féthe dó chur an grúpa Active Youth as an Litháin an Mobile Climate Museum ar bun. Tá sé mar aimnes díine a spraga chun na séala chatha bheit lí nach nan an dochar den chóhéal. Is é atá sa bhúsaim ná ceire chimádán mhuirí thug luiste ina bléitar le ceire héama. An tathú ar áide an cóintú glas don Eorp, ferramóireach den bhuanaithe agus bíomh fa láin, agus leadna praticiúla chun ar dálta sa le dú. Is féidir an taspánta sa chur le céile arís i dtíortha eile. Bhunna gan dara háit eile ar the European Correspondent a bunaí agin san éisialtír i bheitthe fehe dó. Tugad an tionstal sa os cion céad dahad ira seor óg as gach cairn den Eorp le chéile, agus é mar aim leis ira seoracht atá díirithe ar an Eorp a chruthú. Tá fuarann cór agrathe a bhí na scríd a thiamh gréasáin agus nóchtlaite páirteach sa tionstal. Clúdaíonn siad scéalta ón Eorp ar fad, de phobal leathan sa Iránach a chur an sim is scéalta ó níos fuide i gcéan ná deoranach a náisiúnta.

0: F'dan l-episodju mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil, qed nagħtu ħarsa lejn waħda mill-karatteristiċi fundamentali li permezz tagħhom taħdem l-Unjoni Ewropea, it-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Forsi diġà familjari magħhom, iżda jsiru nafu aktar dwar x'inhuma u għaliex huma daqshekk importanti. Trattat tal-Unjoni Ewropea huwa ftehim legalment vinkolanti bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-trattati jistabbilixxu r-regoli tal-Unjoni Ewropea kif taħdem, x'tista' u x'ma tistax tagħmel u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Meta pajjiż jiffirma u jirratifika trattat tal-Unjoni Ewropea, huwa jaqbel li jsegwi r-regoli stabbiliti f'dak it-trattat. Dan ifisser li jirrispetta l-liġi tal-Unjoni Ewropea, jikkopera ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u jaħdem magħhom f'istituzzjonijiet kondivizi bħalma hu l-Parlament Ewropew. L-obbligi stabbiliti fit-trattati huma vinkolanti. Il-pajjiżi jridu jsegwu r-regoli. Madankollu l-Unjoni Ewropea għandha wkoll testi mhux vinkolanti, pereżempju dikjarazzjonijiet politiċi u linji gwida li jistabbilixxu direzzjoni għal azzjoni futura. Iżda r-rati tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jinfurzawhom.
1: L-istorja tal-Unjoni Ewropea hija storja ta' pajjiżi li naqdu flimkien wara l-gwerra biex jibnu l-paċi u l-prosperità. Kollox beda fis-snin 50 ftit wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinjija. L-idea kienet waħda sempliċi iżda qawwija. U affer minqas probabbli li pajjiżi li jaħdmu flimkien ekonomikament jerġgħu jiġġieldu kontra xulxin. L-ewwel pass importanti sar fl-1957 bit-Trattat ta' Ruma. Dan it-trattat stabbilixxa l-Komunità Ekonomika Ewropea li kellha lan li toħloq rabtiet aktar mill-qrib bejn l-ekonomiji Ewropej u tseħħi l-ostakli għall-kummerċ. Lan kien li jinħoloq suq komuni fejn il-prodotti, in-nies, is-servizzi u l-flus ikunu jistgħu jiċċalqu liberament. L-Unjoni Ewropea kif nafuha llum kienet għadha maġġiġ stabbilita, iżda dan it-trattat poġġa l-pedamenti għaliha.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: Immaginak titħol forn f'Pariġi tixtri croissant li jiswa 2 euros. Imbagħad taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 9 euro biex tmur qrib Grand Place tieħu mhu l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-fruntieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli mill-vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x'rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
2: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. 3 snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. 5 stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollhom legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992 li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
1: Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-grupp tal-euro, il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-euro ma kienx marbuta biss ma' l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għal daqstant il-kummerċ transfruntier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li x-l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
2: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidunet. Jemm biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiedx f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi, il-prezzijiet tal-enerġija u l-kundizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
1: Bħall-Ewropa nnifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro inħolqu għadod ġodda bħal-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil-in mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
2: Fil-futur l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro digitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era digitali. Kwalunkwe pass il quddiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għal daqstant l-euro jibqa' fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għall-dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 2
6: e 8 minuti.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
9: Di cosa vi occupate?
8: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
9: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
8: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.